0: dobro. Samo ovo Tehnomarket.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mesečno. I dobij super podarok. Ušte jedan smartphone Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.